go ba tsamana go tsela hlere ke bona mla tsa ga mahlemo go tswa ga ba fara good morning Mr. LT and family ke di nete fela tse o di bua mogotsi wa ka o gaga e fangedi e pelang a re fela pele ya pele mogotsi wa ka hore pele ya pele mogotsi wa ka hore a ha mogotsi wa ka ga fela tsela tse o modimo kolono save jeni home ke mangi Johnny Walker amen mamedi wa ka fela amen mamedi wa ka ngwana se mo ba tlang ke beteng re ke tsena fela mogotsi wa ka a o ka nna mpitsa le modimo mogotsi wa ka ke beteng ke tlo fana ka speech ke tinga ba mke tsena ngwa hao tsaka ma ene mogotsi wa ka bona ngwana se ba ke nna ba furintsa ka monono wa ba tlang ke la teo sane no more tags get about things when it's selling my monana mo tselo go ke nka ntsha ga tsona fela monono ke 076 073 5564 076 073 5564 ke no wa tsona na mo tselo no ye o tla tobetsa monono fela ma medu aka hey mara ke di happy birthday ntate o be o go fela ntate o kono di ntate eh Jehovah 073 150 5207 073 150 5207

Hai hai hai hai hai hai. Ke re botsa nnete motare o ntso re kope batho nna kopa wena a re no mo a tswa mtsantsa mo di kopa nga pelle ke batla o nyala a ke dikeng never a ke dikeng never never never never bazalwa izongo ba pelwa ka mp batho bana ba kopa ndi prayer ho tsa manyalo sometimes. Wena o prayer point ya hai. Wena o prayer point ya hai. Wena ma fela ho tse. Wena o prayer point ya hai. Wena ho tse o botse ya rona batho ba tseba. Jale. Modimo go tswa le tsantle. Ziwa ka beke ka nga manta o tla ba le mona. Ga itse di ya ka he ke ngwaneso. Ya ke ngwaneso, ha ke mo ke ngwaneso. Ngwaneso yelwa. Wa tla be ke tlang zi o tla ba le mona ke ne ke honota le ena maobane bosio before ke etsa show ye nngwe re honohonota ya re tsoqa le ngwaneso a ntse a tsheya zi ei zi o tsheya monate wa tweso zi ga ona motho a tsheyang a monate le ko feta zi ayo ke a hana zi o tsheya monate ga itsedi yaka wa tla be ke tlang ya wa tla be ke tlang o tla ba le mona ya. Yeah, I'm not. Hona le memela itsa e kena. Ya ntabola. Ando fela. Prayer point. A lona le tsebe lona. Mukuko mutha kuponga pelle ke thole koloi o ye thapelong o gapella ye yao e o e ganna e ya ha o e ganna nala ba pala na learn from experience mudomo na go na kuponga pelle mudimo mudimo ampe bibili hala hle ya ka bibili kamra na go ke bona sa itshwere kere ao bebele ke ga ke ga ke a modimo la gaba o ile a lebala wa isi ya motlha monene jale ke nna no modimo wa gabile ka no mo ke gapelela batho no mo bana ba kulang ja ba gapelela a ntse a kopa o nrapelele ya le bo ausi tidisfatsa ya ba gapelela ke batho ya di-business ya kere ee batho ya di-business le bona ba tlhokomele nta ntse a ongapelele ke lo bula business o gapelela yona ena ya gago e amen ere ke tsama sale teng he o siana buang se ho ke ke seng se ma yes sale ba teng bo khaitsedi o mong o tshwere venek o mong o tshwere english yes bua ka di nkotse wa mntse ya o tsana le bane bo kwa damme ni bo kwa tis wa ba tsa batho ba bo kwa damme kwa tis ya o ntsa se ho re ka dinko. Ee, ntse ba le ye o teng zi bebe ke tlang o tla ba le mona ladies kgaitsedi ya ka eo a motle ngwana motho le mo utlwile a ke re o na le teng shepherd ya o na le teng o na le teng mane le leto o na itshwere ka motivation ya o na itshwere bosiu ganroba tsa ka motivation ke leto lt ya ho gotshwane yeke yo benyana o bebe ka motivation ho bebe ithuto ananela batho ba bangwe ba etsa gantle gore le wena re kgone go ananela batla he bobodi bana ba babedi ba ba sou ba re babedi ee o mongwe o ntsha segoa ka dinko etsa botsa you know e na ye mongwe o tshwere fenek ya ke mosotho ya wa lesotho yes ya tsamaya ntse ya isa ke a baleya ke gare peitse o nna ga o tsamaye ke e re ke etse so ke tsamaya.

right, tema me jua ka hata lena lena kielo na selama ka kwa me sesime hlano pele ka batla hoga ya hlano pele nka puta puta ke betsa ka kwa no wana mamita tsole so ya le kwa FM o tama tsa tsama jua ka kwa no maje ya tsabula tsonya le kwa FM go ba le na mala itsa je tshitswa.